bad. Baby, liv. Plocka upp några ormar och dansade med dem. Det var kul, tycker jag.